0: jumsen che sena de zo zao to zao to nga ba nga ba bombo o ta nga bom de de che ta de che ni ba de nga du ta recha kongbo yo ba de go ta ta ta ri ge zhong chao jie de mongbo ji romo ba ge peju dong dong mongbo ji dong dong romo wa ta kanga wo do bamjo kanga wo dong so kanga wo de de zo ge ge je de zo ta ne ri de ri de bi na ba to ne ta re ra se ro re re o jar Then it's some bad can be Nyajas, the unique tongue, not Dunle, Nyajas, the conjum of the rebel. Nyaja de Te Caricha Dorisena. Tin Nyaja de Keban conjug Nyaja de Ruby Rabata, Tarifa noji, John Doris. Tell not to Tara said, Tara, Tara, Tara, Taka, Tara, Lara, Tata check down, Tares, don't so on. Unachena, Tarago, Rala Rarago. In a kind of loan because it is to Omada. Jetta la the Sanyo, that to live in a dungeon de Tomoboda. Jiba de karsana, tam pajin jiang rong pajin sir. Pajin kimbo ge zha de ta, zha ge raba ge, zha ge nemo de sal togre zoda. Zha sal tujin yina, ten ten kol raba ole ta chu da. Zha ge raba ole go. Raba me na, zha ngori je ge, zha sal tuli go na, ri song le rima to, chong cha wo mar go lo bo. Chok shor song le mare. Ten yin du, pajin kimbo zha rabi nemo de sal togre zoda. Ta raba, jizar ge ta rewa dung, tu na. Kondru kwa taong de sal ta, te lo, lo, lo, zha jia togre zoda. Ota teche. Nga ba de nga wong su rabi chola rong keng, su nga ba kwa la raba jonglo yo ba. Jonglo sere gu nga zu, jonglo. Jonglo sere, zha le jonglo sere o. Ta raba zene, jonglo sere cha re, ta ko. Ta chen mam chen ge yewa te zi ma to, kashi ma ya bu, za wo jiri kashi, chen do jiri. Ka ta zha ko chen na, mam chen do, ko raba de gu, rihwa sere gu nga zu. O te cha do re. Chuba de rashi jang keng ji go le, ta raju ta rashi jang keng ki tari nge gong do shu le, go le nga ma ka bo chong le ta. Ngāma kārpū chōnggūyé de tātā ngā tsū ngō kā kārī dēlī tāne chā rāngbū rē dēlī chī mārā chāng. Ngāma kārpū chī kā tsāp zō rē. Yōng chō tī kārī sāshī zō rē sā na, nā ngā mō chī lā. O tā mā gēng bā chī, mā gēng chī. Ngō nye mā o tō, chā kārpū o tō, rāngbū o tō, rāpā o tō chē kī. Tā nyam nyōng tā dēbī gō na, rāpī kā rāpī dā jāo rā tā sēbō hā Shunzi ki chechu, rabi kebandobi ki tarar, nga bongta jibchu mili wata. Rigo, nga bongta zo wata yore, jibchu mila wata yore. Ta raba rigo, jota lomo wa ra. Tetsu ta kuze rei doji rigo, mubo chi. Rajun do sur taha ngola taha, nga ma taa sungo. Gonta ju kare ina ta, raba shi te, nini baba le te, reba shi ina ta, rasa reba zoli chi. Loju kongtop, cedin. Ta diyan loju kongtop ata, cedin ki yikcha. Tā kēlēng yā kī chāchī gulēma rē. Tē mā tō pā, nā ngē tūndru tēng sō, ngē chūlō kī tūndru kī rī, ngē lāma kī tūndru kī sō sēnā. Tē tē, ngē pāma kī tūndru kī sēnā, tā tē tā mā chū jēma rē. Tē yī tū nōr tū nā tē, lō jū kōng tōng kēng, cī tā tēng kēng. Tē tē yōng kēng ngū nē kēng nā, tē rā pā mā tō rē pā tū jī tē, tā kōng jē tō mā dās. Tā tē ngā rōng kī shīm jō wē lī kī kā chā yī. Tā yī ndā kī shīm jō wē tū kēsī kōng jē lī kī nū pā, kōng tūn bō, kōng tō bō tāndā wū nā, tā tē, tē tē tū kēlēng jō rē. Dedu nung gozo geja xie jiri la yutol bab jiri. Tane, jozo kal chabdawe jiri. Tane, gesang tongbo gitoni. Tane, xie choju tanda jiri da. Tata dezo nana nga zu gesang tongbo wemawe gomando. Ngane zonane nga tsa kala mde tawa jitongane. Nga zu bangda de bede tana la. Tane, tsabu guna lamba palewa tongmo guna. Tongmo me de seba chome wa ji. Tana, nuna yagyu rahma da. De mara tsadu nekab tana la. O ka zonan duji tanda jiri da tenso.
1: Gela ge rebe zhuo yi cik xie ji kan zhe yuwe si ji gya zhe sen zhuo leng ye le ji xie xie xin nang ro na la.
0: Lasu lasu lasu. Ta reba si ji de ta jia tang ke ten de ta ta ta reba wu de dao bai si ta nga zu jia ki dao bai sen wa. Wa ten yin du rabi zhuo le cik xie ta mong bo wu tar da. Tan ta jia tang ke reba si ya de xia zhuo de qie chun zong bo pu song zuo bo ten de jia zhe sen ge ta de gong zu qie le xie zhu chung go. Ta ten yin du pen na rabi zhuo ge cik xie nga de ta pen song zu go le yin am re. Ta ten yin reba ge bu xia na re si ta. Kodu tsawa neji mazong le balo demdem sita. Ta te nyechuk chenpo goda. Kome chungwa neji mazong le nyamon chungchuk. Ta te rabi chode dare dare bin chabje matata. Ko nyechuk nyechuk chenpo. Lakbar to dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchuk. Tane pomo mzime se pomo mo lo chungchuk. Ta penna panna pache jam na nga temi ki kora jam nandra, nilo jam nandra, pomo nganjor jam nandra, temi ki ko kare zuyo suna, hajung ki ta zubo de ta konda, o nyencha tobo chi koda. O ta, pandro kombe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma nga tsui, ta ta zunghe no la ngolo se mo mbo jo re. Ta deso ngore tena lo re rase ta, pe ta